0: جو موقع واردات پر شواہد بر وقت اکٹھا کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے. اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ اعلیٰ تکنیک سے متعلق نمائش بھی, جس میں گوگل سمیت دنیا کے 30 سے زیادہ بڑے ملکوں کے جدید ترین سائبر سیکیورٹی ٹولز بھی شامل ہیں. وزیر داخلہ دوپہر بعد سیکار سے سمردھی کا خاکہ پیش کریں گے. وہ دھیگم کا دورہ کریں گے اور امرت مہوتسو تقریبات کے دوران سبزیوں کے ایک نئے تعمیر شدہ اے پی ایم سی احاطے کو عوام کے لیے وقف کریں گے. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ, سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری, اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ہمراہ آج دوپہر لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کریں گے. وہ اناؤ میں 49 کلومیٹر تک ایکسپریس وے کا معائنہ کریں گے. بھارت کی دوسری سب سے طویل کوریڈور کے ساتھ 63 کلومیٹر 6 لین والے لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے بھی ملک کا پہلا ایکسپریس وے ہے, جسے آٹومیٹک اور جدید مشین اور جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے. بھوپال میں آج مدھیہ پردیش ٹیکنالوجی ترقی کا تیسرا اجلاس ایم پی ٹیک گروتھ کنکلیو سوئم منعقد کیا جائے گا. ڈاکٹر موہن یادو اس تقریب کا افتتاح کریں گے. اس مکمل اجلاس میں اصل توجہ صلاحیت کے عالمی مرکزوں, ڈیٹا مرکزوں اور سیمی کنڈکٹر شعبے کے فروغ پر مرکوز کی جائے گی. ڈاکٹر یادو ٹیکنالوجی پر مبنی صنعتی ترقی سے متعلق ریاستی سرکار کے خاکے کی بھی جانکاری دیں گے. وہ سرمایہ کاری اور نئے پروجیکٹوں پر بات چیت کے لیے سرکردہ صنعتکاروں میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کریں گے. اس اجلاس میں بھارت اور بیرونی ملکوں کی ٹیکنالوجی کی سرکردہ کمپنیوں کے نمائندے, سرمایہ کار, اسٹارٹ اپس, صنعتی ادارے اور تعلیمی ادارے یکجا ہوں گے. بہار میں آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی سیاحتی خدمات شروع کی جا رہی ہے. وزیراعلی سمراٹ چودھری پٹنہ سے اس اسکیم کا آغاز کریں گے. اس اسکیم کے پہلے مرحلے کے تحت جن مقامات کو شامل کیا گیا ہے ان میں مغربی چمپارن ضلع میں والمیکی نگر, کیمور ضلع میں ماں مندیشوری اور نالندہ ضلع میں راجگیر شامل ہیں. ایک رپورٹ.
0: سیاحت اور شہری ہوابازی کے محکمے کے ذریعے یہ خدمات مشترکہ طور پر شروع کی جائیں گی. عوام آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں. اس اسکیم کے تحت ریاستی سرکار کی طرف سے مالی امداد کے ساتھ سیاح رعایتی کرایوں پر ٹکٹ بک کر سکتے ہیں. ریاستی سرکار فی ٹکٹ پر 15,422 روپے کی سبسڈی فراہم کرے گی. ہیلی کاپٹر سیاحت خدمات 18 جولائی کو شروع ہوں گی, جو ہر ہفتے اور اتوار کے روز فراہم کی جائیں گی. پٹنہ سے سویتا پاریخ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: بھارت کے خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے گگنیان عملے کے ماڈیول نظام کے کامیاب تجربات کیے ہیں. پہلے تجربے کا تعلق خلائی طیارے کے سمندر میں اترنے کے بعد عملے ماڈیول کے لیے عمودی پوزیشن کو یقینی بنانا ہے, جو عملے کے تحفظ کی ضرورتوں کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شمال مشرقی بھارت, مغربی بنگال اور بہار میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے, جبکہ مشرقی اتر پردیش میں بھی بعض جگہوں پر 4 سے 5 دن تک شدید بارش کا امکان ہے. ایجنسی نے 18 جولائی تک اروناچل پردیش, آسام, میگھالے, ناگالینڈ, منی پور, میزورم اور تریپورہ میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی ہے. اسی تاریخ تک شمالی اندرونی کرناٹک, جنوبی اندرونی کرناٹک, تمل ناڈو, پڈوچیری کرائیکل اور تلنگانہ کے دور دراز مقامات پر چھیٹے پڑنے کا امکان ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق آئندہ 6 سے 7 دن کے دوران شمال مغربی, وسطی اور جنوبی جزیرہ نما بھارت کے میدانی علاقوں میں بارش کی شدت میں کمی آ جانے کا امکان ہے. ادھر میگھالے میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے, جبکہ مشرقی اتر پردیش میں کل بہت زیادہ بارش درج کی گئی ہے. امریکہ نے ایران کے خلاف تازہ فوجی حملے شروع کر دیے ہیں. امریکی سینٹرل کمان سینٹکوم نے بتایا کہ اس فوجی کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے غیر فوجی جہازوں کے عملے کے علاوہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو کم کرنا ہے. ایکس پر ایک پوسٹ میں سینٹکوم نے بتایا کہ یہ حملے کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر کیے گئے تاکہ ایرانی فوجوں کو جواب دہ بنایا جا سکے. یہ تازہ حملے خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر کیے گئے ہیں. ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق امریکی حملوں کے بعد ایران کے جنوبی شہروں جاسک, بندر عباس اور سرک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دے کر کہا ہے کہ آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے. انہوں نے

پسند تحریک سے منسلک رہا ہوں. اس تحریک کو میں نے فیشن کے طور پر نہیں بلکہ اپنے مزاج سے ہم آہنگ پا کر قبول کیا. اس کے باوجود میں کسی بھی دور میں اپنی غزل کو کلیتاً ترقی پسند کے سپرد نہیں کر سکا ہوں. تحریک کے انتہائی عروج کے زمانے میں سماجی سیاسی اور اجتماعی شعور کا غیر شخصی انداز میں اظہار کرنے والے اشعار کے دوش بدوش میں غزل میں ایسے اشعار بھی لکھتا رہا ہوں جو میری شخصیت انفرادیت اور شدید داخلیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں. نازش پرتاپ گڑھی کی شاعری کا متبادل حصہ نظموں پر مشتمل ہے. ان میں مختصر اور طویل ہر طرح کی نظمیں شامل ہیں جو اپنے خاص انداز میں انسانیت اور رواداری کا پیغام دیتی ہیں. ان نظموں میں درد کی زہری لہریں شدت کے ساتھ محسوس کی جا سکتی ہیں. قوم پروری، انسان دوستی، حب الوطنی، ہمدردی اور رواداری وغیرہ نازش کے مرغوب موضوع ہیں. اپنی دھرتی، اپنا دیش، جشن جمہور، لہو کس کا ہے، ہم فرقہ پرست نہیں، تیر و نشتر جیسی نظمیں مذکورہ بالا موضوعات سے نازش کی دلچسپی کی شاہد ہیں. جہد آزادی اور تقسیم ہند کے بعد کے حالات کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں مل جاتا ہے، مگر وہ کرب اور اذیت جو ان واقعات کی پیدا کردہ تھیں انہیں ایک شاعر ہی محسوس کر سکتا ہے اور محسوس کروا سکتا ہے، اور یہ کام نازش پرتاپ گڑھی نے اپنی شاعری کے ذریعے بڑی خوش اسلوبی سے کیا ہے. سید مجاور حسین رضوی لکھتے ہیں، 1947 سے 1979 تک ہندوستان نے جتنی کروٹیں لی، آگ اور خون کی ہولی کھیلی ہے، اس کا تذکرہ تو تاریخ میں ملے گا، لیکن دل کی چبھن اور کسک، انتباہ اور قوم پرست مسلمان کا المیہ میرے ندیم اور نشیب جیسی نظموں میں ہی ملے گا. نازش پرتاپ گڑھی حالات کے جبر، زمانے کی ناانصافی، ظلم اور بدعنوانی دیکھ کر بے چین ہو اٹھتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں اسے نظم کر دیتے ہیں. میرے ندیم کے مصرے ملاحظہ ہوں، نظر اٹھاؤ دلوں کی شکستگی دیکھو، شکار درد ہے ہر پھول ہر کلی دیکھو، ہر ایک چہرے پہ ہے کرب آگہی دیکھو، ہر آستین میں پوشیدہ تیز خنجر ہے، ہر ایک جیب کا سرمایہ صرف پتھر ہے، کہیں سکون کہیں عافیت کا نام نہیں، کسی زبان پہ حق آشنا کلام نہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے اتہام نہیں. کوئی بھی حساس انسان سماج اور معاشرے کی بدعنوانی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا، چاہے جائے کہ فنکار، وہ اپنا رد عمل کسی نہ کسی شکل میں ضرور دیتا ہے، خواہ اسے اس کی قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے. وہ چاہے تو گوشہ نشین ہو کر سماج سے پہلو تہی کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے ایسا کر پانا امر محال ہے. چنانچہ ایک عجیب کیفیت سے دو چار رہتا ہے نازش پر پرتاپ گڑھی اس کا اظہار ان اشعار میں کرتے ہیں. گھر میں رہوں تو گھیر کے تنہائیاں ڈسیں، نکلوں جو شہر میں تو شناسائیاں ڈسیں، میں چپ رہوں تو اپنے نظر سے گرا رہوں، کھولوں زباں تو دوڑ کے سچائیاں ڈسیں. موجودہ معاشرے میں مخلص افراد کی کمی، اعلیٰ اقدار کی پامالی اور رشتوں کی زبوں حالی عام ہوتی جا رہی ہے. ایک شریف النفس انسان کو سماج میں اپنی عزت وقار قائم رکھنے اور رشتوں کو استوار رکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، بہت محتاط ہو کر رہنا پڑتا ہے. ندا فاضلی نے کہا تھا، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا. ایک مہذب اخلاق مند شخص اپنے آس پاس مخلص دوستوں کی کمی پاتا ہے جن سے اپنے دل کا درد بانٹ سکے، اس کے باوجود وہ رشتوں کا بھرم قائم رکھنے پر مجبور ہوتا ہے. یہ بھی سچ ہے، آشنائے درد دل ملتا نہیں، یہ بھی کہتے شرم آتی ہے کوئی اپنا نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے میں جب بھی ہنسا ہوں، نازش میرے زخموں کی مہک پھوٹ پڑی ہے. آخر ذکر شعر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شریف النفس انسان اپنے درد و غم کو چھپانے اور خود کو خوشحال ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ناکام رہتا ہے. نازش پرتاپ گڑھی یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ دنیا حاکم و محکوم، طاقتور و نادار، امیر و غریب، ظالم و مظلوم میں تقسیم ہے. ثروت مند ناداروں کو ستانے اور ان کا استحصال کرنے کے لیے ہیلا تلاش کرتے رہتے ہیں. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ مظلوم کو اندازہ تک نہیں ہو پاتا کہ اسے تنگ کیوں کیا جا رہا ہے، وہ اپنی دانست میں معصوم و بے قصور ہوتا ہے. حالات بتاتے ہیں کہ ہم سخت گنہگار، احساس یہ کہتا ہے کہ معصوم رہے ہیں. اس تلخ حقیقت پہ یقین آئے گا کس کو، جو آج ہیں ظالم کبھی مظلوم رہے ہیں. تبدیلی قانون قدرت ہے، چنانچہ دیر سویر ظلم کی بساط الٹ جاتی ہے اور زمام کار مظلوموں کے ہاتھ آ جاتی ہے، مگر ظلم کا سدباب نہیں ہوتا بلکہ اس کا رنگ روپ بدل جاتا ہے. نئے حکمران بھی کچھ عرصے بعد ظلم و ناانصافی کی ڈگر پر چل پڑتے ہیں. نازش پرتاپ گڑھی نے مذکورہ بالا دوسرے شعر میں اسی طرح اشارہ کیا ہے. اس طرح کے اشعار ان کے کلام میں جگہ موجود ہیں. وہ جہاں بھی بے اعتدالی، بدعنوانی اور ناانصافی دیکھتے ہیں، اپنے کلام کے ذریعے اس پر چوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے اپنی نظم حرف آغاز کے ذریعے تاریخ کی اس ناانصافی پر بھی آواز اٹھائی ہے جو جہد آزادی سے متعلق ہے. نازش کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ جہد آزادی کی تاریخ میں صرف چند بڑے ناموں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور ہزاروں گمنام شہیدوں کا ذکر پسے پشت چلا جاتا ہے. نظم کے چند مصرے ملاحظہ ہوں، جنگ آزادی بھارت کا مورخ بھی کبھی چند افراد کے افسانوں سے آگے نہ بڑھا، انگنت لوگوں نے پی اوک سے سہبا لیکن ذکر میخاری کا پیمانوں سے آگے نہ بڑھا، بے شمار اسکوں نے سیراب کیا ہے جس کو سہن گلشن میں وہی جو

0: جوش نمو پھیلا ہے، رزم گاہ حق و باطل کے کڑے سینے پر صدا گمنام شہیدوں کا لہو پھیلا ہے، یہی گمنام سے انسان، یہی انجانے لوگ تیز طوفان کے سر بڑھ کے کچل دیتے ہیں، یہ جو تاریخ کے صفحوں پہ نہیں ہوتے مگر یہی تاریخ کا عنوان بدل دیتے ہیں۔ نا انصافی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، نازش پرتاب گڑی روئے ارض سے اس کے استحصال کے لیے کمر بستہ نظر آتے ہیں، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ظلم کی سیاہی چھٹے گی اور صبح درخشاں نمودار ہو کر رہے گی، اگرچہ اس میں وقت لگے گا اور یہ وقت ہر امن پسند پر گراں بار ہے۔ نازش کی نظم ایک تاثر کے یہ مصرے دیکھیے۔ رات کی رانی کی خوشبو آسرا دیتی نہیں، یہ فضا کیا جانیے کیوں سانس تک لیتی نہیں، کیا ترنم کیا تکلم اس گھڑی ہر چیز گمسم، چپ سے ہیں آوارہ نغمے سر نگوں زخمی فسانے، کوئی گنچا کب کھلے گا کس سے پوچھوں کون جانے، ایک مدھم سا اجالا ایک مریضانہ سنبھالا، درد کی پرچھائیوں کو دور کیوں کر سکے گا، رات کے توق و سلاسل چور کیوں کر سکے گا، صبح تو ہو کر رہے گی رات لیکن کب کٹے گی۔ الغرض نازش پرتاپ گڑھی بقول ملک زادہ منظور احمد ایک ایسے شاعر ہیں جن کی قوم پروری، حب الوطنی اور انسان دوستی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ نازش پرتاپ گڑھی کی انسانیت اور رواداری کے پیغام سے لبریز شاعری اردو ادب کے ذخیرے میں بیش بہا اضافے کا حکم رکھتی ہے، جس کے لیے نازش کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔
1: نازش پرتاپ گڑھی کی شاعری میں انسانیت اور رواداری کا پیغام، اس موضوع پر ابھی آپ مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھے ڈاکٹر نوشاد کامران، اور اب سماعت فرمائیے جناب خورشید امبر سے ان کا کلام۔
2: مطلع سے شاعری کی شروعات کرتا ہوں کہ خوشی کا عکس نہ رخ پر کسی ملال کا ہے، تو کس مزاج کا ہے دوست کس خیال کا ہے، تمہارے عشق نے مجھ کو وہ حوصلہ ہے دیا، تمہارے عشق نے مجھ کو وہ حوصلہ ہے دیا، کوئی پہاڑ ہو بس ایک دو کدال کا ہے، کوئی پہاڑ ہو بس ایک دو کدال کا ہے، یہ مجھ سے کون سے لہجے میں بات کرتے ہو، یہ مجھ سے کون سے لہجے میں بات کرتے ہو، بڑوں سے کیا یہی انداز بول چال کا ہے، بڑوں سے کیا یہی انداز بول چال کا ہے، وہ چال ڈھال سے اپنی دلا رہا ہے یقین، وہ چال ڈھال سے اپنی دلا رہا ہے یقین، کہ اس کے پاؤں کا جوتا ہماری کھال کا ہے، کہ اس کے پاؤں کا جوتا ہماری کھال کا ہے، کوئی کسی کو نہ کم آنکنے کی سوچے بھی، کوئی کسی کو نہ کم آنکنے کی سوچے بھی، ہمارے عہد میں ہر آدمی کمال کا ہے۔ آئیے غزل کا دوسرا مطلع پیش خدمت ہے کہ سر اٹھاؤ گے تو کٹنا بھی کسی دن طے ہے، سر اٹھاؤ گے تو کٹنا بھی کسی دن طے ہے، اے درختو یہ تمہارا بھی مقدر ہے ہے، اے درختو یہ تمہارا بھی مقدر ہے ہے، اپنے ہی چاہنے والوں کا یہ کرتی ہے برا، اپنے ہی چاہنے والوں کا یہ کرتی ہے برا، جس کو کہتے ہیں انا کیا ہی غضب کی شے ہے، جس کو کہتے ہیں انا کیا ہی غضب کی شے ہے، جائزہ از سر نو فوج کا لینا ہوگا، جائزہ از سر نو فوج کا لینا ہوگا، ہار کا سامنا یہ کیوں ہمیں پیدر پے ہے، ہار کا سامنا یہ کیوں ہمیں پیدر پے ہے، ہیں بہت لوگ جو کرتے ہیں اسی کا نشہ، ہیں بہت لوگ جو کرتے ہیں اسی کا نشہ، جیسے انسان کا یہ خون نہیں ہے میں ہے، جیسے انسان کا یہ خون نہیں ہے میں ہے، میں کہاں اور کہاں شعر و سخن کی مسند، میں کہاں اور کہاں شعر و سخن کی مسند، کوئی لہجہ ہے میرے پاس نہ دلکش لے ہے، کوئی لہجہ ہے میرے پاس نہ دلکش لے ہے، جی میں آیا تھا کہ میں کر لوں سخن سے توبہ، جی میں آیا تھا کہ میں کر لوں سخن سے توبہ، اس طرح اس کی خاموشی ہوئی گویا اے ہے، اس طرح اس کی خاموشی ہوئی گویا اے ہے۔ اور مقطع ہے کہ دشت کی سیر

0: آبی گزرگاہ ہے، کوئی بھی تجارتی جہاز نہیں گزرا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے رات بھر ایران کے کئی فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں، جس میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار مرکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات اور چھوٹے بحری جہاز شامل ہیں۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں پہلی بار یک طرفہ حملہ آور سمندری ڈرون بھی استعمال کیے گئے، اور یہ کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہاز رانی پر کیے گئے حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ دوسری جانب اس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ اس نے اردن، بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو اور عمان میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور جاپان نے آج آزاد، کھلے اور اصولوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعقدہ آٹھویں دفاعی پالیسی مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر جامع بات چیت کی اور باہمی مفاد کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وفد کی قیادت دفاعی سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے کی، جبکہ جاپانی وفد کی قیادت بین الاقوامی امور کے نائب وزیر دفاع کانو کوجی نے کی۔ مذاکرات کے دوران دونوں فریقوں نے گزشتہ دفاعی پالیسی مذاکرات کے بعد سے دو طرفہ دفاعی تعاون میں ہوئی اہم پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ افتتاح سے قبل تینوں رہنماؤں نے ضلع اناؤ میں ایکسپریس وے کا معائنہ بھی کیا۔ اس کے بعد تینوں رہنما ایکسپریس وے کے ذریعے واپس لکھنؤ پہنچے اور سینک اسکول میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی، جہاں تقریباً 4,850 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا اور سنگ بنیاد رکھا گیا، جن میں لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے، لکھنؤ ہردوئی شاہراہ کے ایک حصے کو چار لین کا بنانے کا پروجیکٹ اور لکھنؤ میں ایک فلائی اوور کی تعمیر شامل ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نتن گڈکری نے کہا کہ اگلے دو برس میں ان کی وزارت اتر پردیش میں تقریباً 5,00,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو مکمل کرے گی۔
1: اگر اتر پردیش سمردھ ہوگا، سمپن ہوگا، پرگتیشیل ہوگا تو ہندوستان کی بھی ترقی ہونے والی ہے، اور اس لیے میں یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں آنے والے دو سال میں اتر پردیش میں 5,00,000 کروڑ روپے کے کاریہ ہم پورے کریں گے۔ لکھنؤ میں بنا ہوا یہ ایلیویٹیڈ 3-لیئر فلائی اوور یہ وشو کے آکرشن کا کیندر بنے گا، یہ وشواس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔
0: جناب گڈکری نے لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے اتر پردیش میں سڑک رابطے کے نظام کو مزید استحکام حاصل ہوگا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: 63 کلومیٹر طویل 6 لین پر مشتمل اس ایکسپریس وے سے لکھنؤ اور کانپور کے درمیان سفر کا وقت کم ہو کر صرف 35 سے 45 منٹ رہ جائے گا۔ اس شاہراہ پر کار کا ٹول ٹیکس 275 روپے ہوگا، جبکہ دوپہیا گاڑیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ملک کا پہلا ایکسپریس وے ہے جو خودکار اور تیز مشینوں سے رہنمائی حاصل کرنے والی تعمیراتی ٹیکنالوجی کے ذریعے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ٹیکنالوجی امریکہ اور جرمنی جیسے ممالک میں استعمال ہوتی ہے۔ اس ایکسپریس وے پر مصنوعی ذہانت، اے آئی پر مبنی رفتار کی نگرانی کا نظام، ہر 2 کلومیٹر پر ہنگامی کال باکس اور 24 گھنٹے کام کرنے والے 2 مربوط کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ یہ شاہراہ 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اور اس پر روایتی ٹول بیریئر موجود نہیں ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: ایودھیا کی ایک عدالت نے شری رام مندر کے چندے میں مبینہ بےضابطگیوں میں نامزد تمام 8 ملزمین کی عدالتی تحویل میں مزید 14 دن کی توسیع کر دی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج پرتیبھا نارائنن نے حکم دیا کہ ملزموں کو دوبارہ 27 جولائی کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی نے بھی اپنی چھان بین شیئر کرتے ہوئے دھرم سینا کے صدر سنتوش دوبے سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریباً 1 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ مجوزہ ایک ملک ایک انتخاب فریم ورک کے امکانات پر غور کر رہی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی نے آج لکھنؤ میں مختلف شعبوں کے شراکت داروں اور ماہرین سے تبادلہ خیال کیا۔ یہ کمیٹی ملک گیر مشاورت کے حصے کے طور پر اتر پردیش کے 2 روزہ دورے پر ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے بہار اور اوڈیشہ میں کل موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغربی بنگال، آسام، سکم اور میگھالیہ میں بھی کل شدید بارش ہو سکتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا گزر سری گنگا نگر، حصار، مراد آباد، گورکھپور، مظفرپور، بالور گھاٹ اور پھر منی پور کے مشرق

0: جنوب مشرق کی جانب جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اوڈیشا، تمل ناڈو، پوڈوچیری اور کاریکل میں کل موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ ساحلی آندھرا پردیش میں گرم موسمی حالات برقرار رہیں گے۔ دلی میں محکمہ موسمیات نے کل مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور تیز ہواؤں کے چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق قومی راجدھانی میں کل زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ نئی دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
1: خواتین کرکٹ میں آج لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے میزبان انگلینڈ کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی۔ بھارت نے انگلینڈ کو 270 رن سے شکست دی۔ جیت کے لیے 457 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی پوری ٹیم چوتھے دن لنچ سے پہلے اپنی دوسری اننگز میں 186 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے سنیہ رانا نے 4 وکٹ جبکہ سیالی ستگھرے، کرانتی گوڑ اور دیپتی شرما نے 2-2 وکٹ حاصل کیے۔ بھارت نے کل چائے کے وقفے پر اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی اور انگلینڈ کو جیت کے لیے 457 رن کا نشانہ دیا تھا۔ جکارتا میں 19 سال اور 23 سال تک کی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارتی مکے بازوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 23 سال تک کی عمر کے زمرے میں بھارت کے 8 مرد اور خواتین مکے باز فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح مکے باز 7 مکے باز سیمی فائنل میں پہنچے ہیں اور کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ایک متوازن اور تجارتی لحاظ سے موثر تجارتی معاہدے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے تجارتی مذاکرات میں تعطل سے متعلق میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ رواں مالی برس کی پہلی سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی برآمدات 232 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 11.37% زیادہ ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے سابق لیڈر طاہر حسین اور دیگر 4 افراد کو سال 2020 کے دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے۔ प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत एवं गजल पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं गुलाम अली को। कलाम है मोमिन का।